0: Radio Maria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mari aka dumin sabula ne sabu ni ma fa rabu mari ba hawle badan ya ne kunya la ka si badan ki bayan gile fa ka rabu dumin ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dumin na sakuna bara ye ana janan koye ana ka bunya koye ka baka rajo la ka rabu dumin ki wajen mala a weke bela gile fa dumin se o mukorba o muso sunguru o bege mi wulin be o kunya la ka nyon dumin ka rabu kuna wulin ki wajen ye badan ya kunya sabula so ala wole ni watla ka ya bela genla ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ni ko ka se ala jun maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ni so ba fe ka wole ke ala mo ba ko fe ani kambro mo fe ni ba fe ka ke te misi ye abena ni ba ka ke bra fa abena ni ka mi ba ka mi mi ke ara jola jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko kin ken wole kana shar yo mara ka banya kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la sa ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la aya se kuna bara la ma ti ka dun bara la a lo wole ke ara yo mara ya la wo bi sa yo ma ka to se be a bi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a be bel gen wole kana shar la fe ka ba dun ka ara yo ye ni wa so bla aya ba mo ni ke ba ga ma fe ka la ba bi wo bi wati la kagun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka tabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu ni ma fa rabu mara ba wale badan ya ne kunya la ka si badan ki ban gile fa ka rabu dumin ki wa jan folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dumin na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka ba ka rajo la ka rabu dumin ki wa dimala a weke bela gile fa le mesen o mukorba o muso sunguru o be gen wulin be o kunya la ka nyon dumin ka rabu kuna wulin ki wa dimala badan ya kunya sabula so ala wole ni watla ka ya bela genla ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ni to ka se ala jun maria la ka togo bo ne bunya ni ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ni so ba fe ka wole ke ala men ba ko fe ani kambro fe ni ba fe ka ke te misi ye abena ba ka ke bra fa abena ba ka men ba ka mi mi ti ara jola jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko jen ken wole kana sar yo mara ka bania kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la aya se kuna bara la ma ti ka dun bara la a lo wole ke ara yo maria la wo bi sar yo ma ka to wo sebe a bi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a be bel gen wole kana sar la fe ka ba dun ka ara yo ye ni wa so bla aya ba mo ni ke ba ga ma fe ka la ba bi wo di wati la kagun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka tabati jana ko la amariya sama ka dina barka abafo
3: Chantons le Seigneur, votre émission de découverte des chorales et des chœurs, présentation Petro Kwasi.